0: 아까 이렇게 대저군 라고 같이 할 하나와 주도 라고 이리 January 해라고 니군 구지연이 해 하시고 이렇게 쿠타 백에구이테가 좋아해 그리고 안난나니까 해고 이렇게 라테이케 그러나 히에라고 내구이 모아서 쿠타니 바카구이테니 이히 하이가 가르니 라포 추톨리 하이고 게니 제갈케 테데고 가서 아리오노 타가나 존데 제갈케 테데고인데 이 이쿠오 트레키 라포 라달리 하이 리 캐나다 이제 NWP 에 리티노와 케야 사이가 가르니 제가 아히시가
1: 예 아키치가
0: 아케고 तो कब भी रात देखे वो ज़मीने के ही अयं कुगा असाप लेने किगाल के तेरे वंदे ये कनाडा वाई फेडरल गवर्नमेंट देखने वाई लेजिस्लेटर्स असेंबली किगा की दे सिगा कनाडा वाई पार्लियामेंट की दे सिगा हिंदी रखो आर यूनिट वाई की दे अकी सिंदे अपो रखे खाई कनाडा वाने
2: Enta is self government sisi elatsuta tsitisi e asi neke beneficiaries neke deneke ya unit a kutsakwa tetani kutsakwa te
0: he 2 January actually we gonna hear a lami lekuyi was a to about me why or lekuyi was Mula main kerat tu kehi rahu, ada tu gue ni leku ye was, buka kerang kuku teng, buka kerang ni justru le, kai gue ni lepas, kata dia gue rasa. Tahu balau utan, hati ni kau kau gue ite, itu kau ni aku, kau ni of government hill, sini hunte, hari apa kehi, gue sok kata dah, kau ni ni kehi hati of government kuzi deh. Kerja kerjui cakap aje, kalau aku tak tidur, aku hendak buat. Ia sudah kau rasa aku tu dah aje, alai aja. Aku kerjui cakap.
2: Entah masih nazo sekunde Joseph.
0: Ah,
2: masih. Tadi tu se Alfred Tanaton tu tu hijiga ila ia yunet tani ikin lasi.
3: ぼてんこてとほいらがえてけいらせげてぐるえてじれじらせいらやにせげえせげかにせけねくんせくがらえいわらてねじゅにわんでいけいら いいことでにじゅうごら。でにじゅうごら、ぜくきけにうんで、えせつきいるわ。いじ、やにこってねけ、えかにら、えせごなけ、とだえせついきいるわ。いたやがりしゅってきんり。いた、てりねねけ、えかにや、おん、たけやに、ほわごて。 에칸냐 에케라다 스레코네존 예타세고나케톤 예타야시케이톤 고케자 에칸니 에가라케이타 에타 이히시 스레다시베토라온데 에타 베즈웨쿠엔데 우티 베타 슈디진리라인데 베타 에세고나제톤 구이라온데다 에타 에세게 Sini ila kore shulagu e seke gu ila dana kego ilsaga. Inda e seke dene cha gu ila soni kulu. Gu ila da e se ila nite uti dene hen nao ke di gu kezan kongo na di se wega. Da e se Kui ladana ke goi saga. Entai tu esse satran. Satran chira herziti. E bi ladana ke goi saga.